0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Calvin Harris, sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig på

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Men med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Den har jeg ikke.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
2: Bob Marley og Fongstar Deluxe. Sun is Shining. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer. Og masser af overskud til hinanden.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: i banesolskin, i regn og pist, uanset vejret. Hele sommeren, døgnet rundt. Diablo.
1: Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antibod.

Tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.
2: I am not-

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: det fucked.
1: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Inger! Det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 400.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste et lokalt politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. Både mor og barn til den formodede gerningsmand befandt sig også på opholdsstedet, men blev ikke skadet. De togrejsende på Sjælland må fortsat væbne sig med tålmodighed. DSB forlænger nemlig perioden med færre regionale tog. Oprindeligt skulle køreplanen være tilbage til normal ved udgangen af juni, men nu forventer DSB, at de reducerede afgange fortsætter forløbig til og med den 12. juli. Årsagen er fortsat mangel på togpersonale. Regionaltogene mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, som kører uden om Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Samtidig kører togene kun én gang i timen på strækningen mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Det bliver en tør tirsdag med en del sol, men sidst på eftermiddagen kan det altså blive mere skyde, og der kan komme en enkelt byge. Temperaturerne i dag kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader, er meldingen fra DMI. Og så en konstatering af, at vi får svagt skiftende vind fra vestlig retning. Og dermed godt i gang med den 30. juni, og altså en sommerdag i det sydfynske, hvor nogen allerede har fået sommerferie, mens andre klør på. Og så er jo altså også en dag, hvor der er kommet løn på kontoen. Det er den sidste dag i måneden. Og så en morgen med konkurrence om menu, hæslager, gavekort. Vi har også gang i den store sommerkonkurrence. Men først og lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det er morgenbordet. Og så lægger vi ud med god musik. Her er det Bruno Mars.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: En dejlig sommersang fra Page forfælder os frem til klokken nu er 6:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet. Kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med privatøkonomien, for med en gennemsnitspris på 81,4 øre per kilowatt-time før skat og afgifter var juni den dyreste måned siden februar. Strømprisen her i den her måned har desuden været den højeste for en sommermåned siden energikrisen i 22, skriver Andel Energi i en pressemeddelelse. Så skal det handle om en 13-årig dreng, der i weekenden lørdag aften blev udsat for vold i Svendborg efter en konflikt, der ifølge politiet handlede om en pige. Først blev drengen brændt på halsen med en cigaret ved banegården. Senere mødtes de igen ved Christiansminde, hvor den 13-årige fik flere skalle og flere lusinger, skriver Fyns Amts Avis. Drengens mor anmeldte sagen til politiet, der rykkede ud kort før 11:30. Da patruljen kom frem, var kun den forurettede til stede. Politiet mistænker en 15-årig dreng for overfaldet og oplyser, at de kender hans identitet. Efterforskningen fortsætter, og ifølge avisen er der fortsat flere uafklarede spørgsmål i sagen. Så skal det handle om industrien Sydfyn, der er klaget til planklagenævnet over Svendborg Kommunes lokalplan for et nyt boligområde ved Tved. Det er der, hvor der skal være op mod 172 boliger. Foreningen frygter, at de nye boliger kan begrænse udviklingsmulighederne for virksomhederne i området på grund af krav til støj, skriver Fyns Amts Avis. Derfor efterlyser formanden mere omfattende støjberegninger, inden projektet kan fortsætte. Og så skal det handle om hedebølgen, vi jo havde i weekenden. For det usædvanligt varme weekendvejr holdt mange gæster væk fra Kulinarisk Sydfyns fødevaremarked på Frederiksøen. Normalt besøger omkring 6.000 mennesker markedet, men i år blev fremmødet langt lavere. Det gik især ud over de 70 fødevareproducenter, der havde taget alt fra friske jordbær og ærter til fisk og specialiteter med. Arrangørerne fortæller, at mange udstillere solgte langt mindre end forventet. Selvom økonomien i år fik et knæk, så roses producenterne for arrangementet og alle hjælperne, der også fik det til at ske. Nu håber arrangørerne af Kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked altså bare, at når de vender tilbage næste år, så er det med lidt mere normalt vejr. Her er Sol Rahim og Illumineret Lys.

Fucking drømmer mig væk, ja. Jeg har penge på mit hoved. Til den dag, de putter penge på mit hoved og lykkes. Alle venter på noget. Alle har skæbne.

0: pimboller, shady, Abu Malik. U-dollar tegn, niggerne i slæden, Liam O'Connor, Marwan. I selskab med Rahim og Illumineret Lys, klokken ved 20 minutter over 6. Og så er det altså lige om lidt, der er mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand-varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg. En god by at blive i.
6: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
8: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
7: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

Klokken 7:05. Det er for alvor sommer på Sydfyn, og nu kan du være med i min nye Hestlager Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos min nye Hestlager. Lige nu skal du fortælle os, hvilken grøntsag du synes fortjener en hovedrolle på grillen, og hvordan du tilbereder den. Og jeg skulle så sige, at der er kommet rigtig mange bud ind omkring tomater, og det bliver fremhævet, hvis man lige giver dem den perfekte sådan switch, så får de altså sådan lidt karamellisering på sig. Der er også en, der skriver her, peberfrugt grillet og vendt i lidt balsamico. Fantastisk smag, det er Camilla, der skriver det. Mikkel skriver, asparges med parmesan og citron på grillen. Der er mange gode bud, vi vil også gerne have dit. Skriv til os på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Vi finder vinderen på fredag. Held og lykke! So, so.

0: Diablo nyhederne.
1: I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste et lokalt politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. Både mor og barn til den formodede gerningsmand befandt sig også på opholdsstedet, men blev ikke skadet. De togrejsende på Sjælland må fortsat væbne sig med tålmodighed. DSB forlænger nemlig perioden med færre regionale tog. Oprindeligt skulle køreplanen være tilbage til normal ved udgangen af juni, men nu forventer DSB, at de reducerede afgange fortsætter forløbig til og med den 12. juli. Årsagen er fortsat mangel på togpersonale. Regionaltogene mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, som kører uden om Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Samtidig kører togene kun én gang i timen på strækningen mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Meldingen for DMI er, at det bliver en tør tirsdag med en del sol. Sidst på eftermiddagen mere skydevejr, og mod sydvest kan der komme enkelte byger. Temperaturdag mellem 18 og 22 grader og svag til let skiftende eller vestlig vind.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Tirsdagstrafikken kører derudad på vejene, også på skinnerne af meldingen fra Go Collective. Og så er der jo gået sommerferie i den, men nogle steder vejarbejderne kan da godt lidt senere på morgenen altså spise lidt til. Men lige nu kører det altså rigtig pænt.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
9: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.
10: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

Det var Eva Max sammen med Kaiko, og så er klokken blevet 24 minutter i syv. Godmorgen, Fobian her på en tirsdag, hvor de heldige jo altså har gang i sommerferien, mens mange andre lige skal knokle løs et par uger endnu, før der er for alvor ferie på programmet. Det er en tirsdag, den sidste dag i måneden, for de fleste også løn på kontoen. Og så er det en tirsdag, hvor DSB forlænger perioden med reducerede afgange på grund af manglende personel. Jamen for pokker. Hvis den ikke er gal med skinnerne, er der problemer med togene. Og i det sjældne tilfælde, at materialet spiller, ja, så er der ikke sørget for folk nok til at køre togene. Jamen det er så vildt, at hvis det ikke lige var fordi, at det er så trist, at en af de vigtige færdselsårer for os her på Sydfyn er ustabil, ville det hele være til at dø af grin over. Der er jo altid to sider af samme sag. For nogle er det en frihedskæmper, for andre er det en terrorist. Og nu skal det handle om højt græs ved Rådhuset i Ringe. Der er nemlig kritikere, der mener, at området ser forsømt ud og giver et dårligt førstehåndsindtryk af Ringe by. Kommunen derimod understreger, at det er et bevidst valg for at fremme biodiversiteten, og samtidig gør det sværere for råger at finde føde. Kommunen har desuden klippet stier gennem det høje græs, så området fortsat kan bruges af borgerne. Men et interessant spørgsmål. Hvornår har man bare gang i noget vild natur, og hvornår er det, at man bare er et rodet hoved? Jeg har ikke svaret. Jeg ved ikke, om der findes der sådan en gyldne vej. Lige om lidt Sydfynskalenderen, det er efter norske Bausa.

0: Sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Her til formiddag er der mulighed for at komme tæt på nogle af Naturamas levende dyr og opleve, hvordan dyr bruger deres sanser på helt andre måder end mennesker. Mød Naturamas levende dyr i dag fra klokken 10. Og så er det hver tirsdag og fredag her i sommerferien. Her til formiddag er der mulighed for at opleve skjulte stier langs vandet, søfartshistorie, Ellen Marsvin, skipperhuse og fortællinger om Karen Michaelis og Tom Christensen. Man mødes ved broen til Frederiksøen i dag klokken 10. I eftermiddag er der gratis sommerkræer i Svendborg Bycenter. Slip kreativiteten løs med hyggelige og kreative aktiviteter for alle aldre. Det er i dag fra klokken 13 til 15 i Svendborg Bycenter. Og så er det også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der er afgang fra Gerards Plads. Det er helt gratis at køre med, og toget kører i dag mellem kl. 14 og 17. I eftermiddag indtager Tango Sydfyn bølgen. Det er en time med introduktion for alle. Det er fra kl. 16.30, og det er helt gratis at komme og danse med. I aften er der foredrag i Rottefælden. Kom og hør foredraget Et forsvar for fremtiden med Christian Leth. Det er i Rottefælden fra kl. 19.30. I aften er der musik i Christians Minde. Det er i Skyttehuset. Det er i aften med Mads Toghøj og en hemmelig gæst. De spiller op fra kl. 19.30. I morgen er der ferieshow på Marstal Søfartsmuseum. Slip fantasien løs i Søfartsmuseets kælderværksted, hvor børn og voksne kan bygge små skibe af træ og genbrug, så hvert skib får sit eget udtryk og kan søsættes i bassinet udenfor. Ferieshow på Marstal Søfartsmuseum i morgen mellem kl. 9 og 17. I morgen er der onsdagslejr og løjer. Der bliver blandt andet malet sten til Midgårdsormen. Det er på Langelands Museum i morgen mellem kl. 10 og 14. I morgen sker der noget på torvet i Svendborg. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til sommerhop, hvor børnene kan hoppe og lege på tre store hoppeborge midt i byen. Det er i morgen mellem kl. 11 og 16. I morgen er der også mulighed for at tage en hestevognstur. Den fører dig gennem brostensbelagte gader, forbi bindingsværkshuse og smukke købmandsgårde. Hestevognstur fra torvet i Forborg i morgen fra kl. 11. Senere på ugen er der ABBA Gold Tribute Sommerkoncert. Det er på Egeskov Slot fredag. Det er også fredag, det er tid til Polyfiction 2026. Total i orden sommerfest, der starter i Skagen af Svendborg kl. 14.45.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, varmers eller pleje. Bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: med en invitation til at tage med på stranden, og så blev klokken 11 minutter i syv. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og den er nu gal hos DSB igen. Dengang mangler der personale til at køre togene. Og så skal det lige om lidt også handle om hedebølgen i weekenden, der kostede dyrt på fødevaremarkedet. Men også i en lokal historie om en 13-årig dreng, der blev overfaldet efter en konflikt om en pige. Det er nyhederne, når klokken bliver syv.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste et lokalt politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. Både mor og barn til den formodede gerningsmand befandt sig også på opholdsstedet, men blev ikke skadet. De togrejsende på Sjælland må fortsat væbne sig med tålmodighed. DSB forlænger nemlig perioden med færre regionaltog. Oprindeligt skulle køreplanen være tilbage til normal ved udgangen af juni, men nu forventer DSB, at de reducerede afgange fortsætter forløbig til og med den 12. juli. Årsagen er fortsat mangel på togpersonale. Regionaltogene mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, som kører udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Samtidig kører togene kun én gang i timen på strækningen mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
2: En 13-årig dreng blev lørdag aften udsat for vold i Svendborg efter en konflikt, der ifølge politiet handlede om en pige. Først blev drengen brændt på halsen med en cigaret ved banegården. Senere mødtes han med gerningsmanden igen ved Christiansminde, hvor den 13-årige fik en skalle og flere lussinger, skriver Fyns Amts Avis. Drengens mor anmeldte sagen til politiet, der rykkede ud kort før klokken 11:30. Da patruljen kom frem, var kun den forurettede til stede. Politiet mistænker nu en 15-årig dreng for overfaldet og oplyser, at de kender hans identitet. Efterforskningen fortsætter, og ifølge avisen er der fortsat flere uafklarede spørgsmål i sagen. Det usædvanligt varme weekendvejr holdt mange gæster væk fra kulinarisk Sydfyns fødevaremarked på Frederiksøen. Normalt besøger omkring 6.000 mennesker markedet, men i år blev fremmødet langt lavere. Det gik især ud over de 70 fødevareproducenter, der havde taget alt fra friske jordbær og ærter til fisk og specialiteter med. Arrangørerne fortæller, at mange udstillere solgte langt mindre end forventet. Selvom økonomien fik et knæk, roser producenterne arrangementet og hjælperne. Nu råber arrangørerne på mere moderat sommervejr, når fødevaremarkedet vender tilbage næste år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Forud venter en tør tirsdag på Sydfyn med en del sol, men sidst på eftermiddagen mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 22 grader og en svag til let skiftende eller vestlig vind. Og så er klokken blevet 7:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på tirsdag den 30. juni, sidste dag på måneden, og dermed løn på kontoen for de fleste. Og så er en morgen, hvor vi altså blandt andet har mulighed for at give dig chancen for at være med i vores store sommerkonkurrence sammen med Menu i Hæslager. Men først skal vi lige om lidt op i luften. Først god musik fra Louis Capaldi.

0: selskab med Mr. Props og en rigtig sommersang. Her var Waves. Klokken er blevet 14 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og der er jo meget at sige om sommervarmen. Der er måske nogen, der føler sig sådan lidt mere... Jeg ved ikke, om jeg skal sige eksotiske eller erotiske, men man siger det med, at pulsen banker lidt hårdere om sommeren. Men der er altså også nogen, der får sådan lidt mere voldelige tendenser. Et skænderi mellem to unge mænd på Ærø udviklede sig i weekenden noget dramatisk. En 26-årig mand ramte sin 24-årige kammerat med bilen over hovedet nær Ærøskøbing. Da den yngre mand gik på vejen, skriver Fyns Amts Avis. Politiet oplyser, at påkørslen skete ved lav hastighed, og at den 24-årige slap uden skader. Efter sammenstødet blev den 24-årige så vred, at han knuste bilens forrude ved at slå en e-cigaret ned i ruden flere gange. Politiet forventer

ikke en sigtelse for bevidst påkørsel, men vurderer, at sagen sandsynligvis ender med en sigtelse efter færdselsloven. Så skal det handle om Industrien Sydfyn, der har klaget til planklagenævnet over Svendborg Kommunes lokalplan for det nye boligområde ved Tved med op til 172 boliger. Foreningen frygter, at de nye boliger kan begrænse udviklingsmulighederne for virksomhederne i området på grund af kommende krav til støj, skriver Fyns Amts Avis. Så skal vi til rådhuset i Ringe, for det høje græs der har sat gang i en debat om natur og byens udseende, skriver Fyns Amts Avis. Kritikere mener, at området ser forsømt ud og giver et dårligt førstehåndsindtryk af byen. Kommunen understreger derimod, at det er et bevidst valg at fremme biodiversiteten, og samtidig gør det sværere for råger at finde føde. Så skal det handle om de dyre elpriser, for med en gennemsnitspris på ca. 81,4 øre per kilowattime før skatter og afgifter, blev juni den dyreste måned siden februar. Vi skal helt tilbage til 22 for i energikrisen at finde lignende priser, oplyser Andel Energi i en pressemeddelelse. Og så runder vi af i luften. Akutlægehelikopteren blev sendt til Ærø 153 gange sidste år. Det svarer til en udrykning næsten hver anden dag, skriver Ærø Dagbladet. Dermed var Ærø den kommune i Danmark med de fjerde højeste antal af luftmissioner, kun overgået af Thisted, Esbjerg og Samsø. Og så er klokken blevet 16 minutter over 7. Lige om lidt skal det handle om kunstige negle og lim. Men først Jonah Blacksmith og Make This.

0: Nick Dess og Jonah Blacksmith, sidstnævnte, der kommer på Ø-festival på Langeland på Rugemark. Her var I Saw You Dancing, og så er klokken blevet 19 minutter over 7. Og der er jo en del, der har fået ferie allerede, især alle skolebørnene, og det betyder altså, at der sker en masse her i området. Blandt andet i dag, hvor der er kræer i bycenteret, og så er det i morgen, der er mulighed for at hoppe løs på torvet i Svendborg. Du kan se meget mere om, hvad der sker i området, det er inde på sydfynskalenderen.dk. Og så skal det lige om lidt handle om kunstige negle og lim.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
7: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
8: Svendborg. En god by at blive i.
9: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og så er klokken blevet 21 minutter over 7. Her er vi i selskab med YouTube. They're the sweetest thing.

0: YouTube blev klokken 24 minutter over 7. Nu skal det handle om kunstige negle og øjenvipper, der var populære særligt blandt unge kvinder, men måske risikerer de uforvarende at udvikle allergi ved at bruge de kunstige negle. I hvert fald har Miljøstyrelsen undersøgt 37 produkter med klar lim, der bruges til at fastgøre negle og øjenvipper. Godmorgen, Sandy Münchif. Du er kontorchef i Miljøstyrelsen. Og I har jo altså undersøgt de her produkter.
1: Det er rigtigt. Vi har undersøgt, hvilke kemikalier der findes i de her klare limprodukter, som man bruger, som du siger, til kunstige negle og til øjenvipper, og man kan også bruge dem til andet. Og det, vi har fundet, det er høje koncentrationer af akrylater, helt op til mellem 57-100% i nogle af de her produkter. Så har vi også fundet nogle produkter, som afgiver formaldehyd, og i to af de her neglelime, der var afgivelsen så høj, at vi vurderer, at brugen af produkterne kan faktisk udgøre en risiko for at udvikle formaldehydallergi.
0: Og hvorfor er det et problem for forbrugeren?
1: Jamen, flere af de her stoffer, de kan give irritation og allergi, og det gælder både akrylater og formaldehyd. Og når man først udvikler den her allergi, så er den typisk livslang, og det betyder, at man så senere kan reagere på meget små mængder af stofferne eller beslægtede stoffer. Og man kan også få altså andre mildere reaktioner. Man kan få hævelse og kløe og revner i huden. Og for eksempel i forhold til akrylater og formaldehyd. På akrylater, der kan det få betydning senere i livet, fordi de samme stoffer kan man også bruge i forbindelse med f.eks. en tandbehandling eller medicinsk udstyr.
0: Og med undersøgelsesresultaterne i baghovedet, hvad er så det gode råd til dem, der bruger de her produkter?
1: Altså, hvis man er forbruger og bruger de her produkter, og det ved vi jo, der er rigtig mange, der gør og er glade for, så skal man læse brugsanvisningen grundigt, og så skal man sørge for kun at bruge de her lime med det formål, det er tiltænkt, altså det, der står, det skal bruges til. Og så som helt oplagt, så skal man selvfølgelig stoppe med at bruge produktet, hvis man oplever irritation eller rødme eller kløe eller nogle andre ikke tilsigtede bivirkninger.
0: Tak for det, det sagde Sandy Mødgrift, der er kontorchef i Miljøstyrelsen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om DSB, der fortsat har udfordringer. Men også her til morgenhistorien om en kun 13-årig dreng, der blev overfaldet efter en konflikt om en pige. Det er lige om lidt i nyhederne.
2: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
3: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

0: Diablo nyhederne.
1: Akutlægehelikopteren blev sendt til Ærø 153 gange sidste år. Det svarer til en udrykning næsten hver anden dag, skriver Ærø Dagblad. Dermed var Ærø den kommune i Danmark med det fjerde højeste antal helikoptermissioner i 2025. Kun Thisted, Samsø og Esbjerg havde flere. På landsplan gennemførte den landsdækkende akutlægehelikopterordning over 4.200 flyvninger, svarende til omkring 12 missioner i døgnet. Helikopterne er særligt vigtige på øer i tyndt befolkede områder, hvor transporten til specialiserede sygehuse ellers kan være lang. En 13-årig dreng blev lørdag aften udsat for vold i Svendborg efter en konflikt, der ifølge politiet handlede om en pige. Først blev drengen brændt på halsen med en cigaret ved banegården. Senere mødtes han med gerningsmanden igen ved Christiansminde, hvor den 13-årige fik en skalle og flere lussinger, skriver Fyns Amts Avis. Drengens mor anmeldte sagen til politiet, der rykkede ud kort før klokken 11:30. Da patruljen kom frem, var kun den forurettede til stede. Politiet mistænker nu en 15-årig dreng for overfaldet og oplyser, at de kender hans identitet. Efterforskningen fortsætter, og ifølge avisen er der fortsat flere uafklarede spørgsmål i sagen.
2: Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rødaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene. Der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnesygen. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste et lokalt politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. Både mor og barn til den formodede gerningsmand befandt sig også på opholdsstedet, men blev ikke skadet. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag tørt med en del sol, sidst på eftermiddagen mere skydevejr, der kan komme en enkelt by. Temperatur mellem 18 og 22 grader og svag til let skiftende eller vestlig vind.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken kører bare derud af, og man kan godt se på vejkortene, at der er gået sommerferie i den for rigtig mange. Her til morgen, det kører som det skal, også ude på skinnerne af meldingen fra Go Collective. Oplever du selv udfordringer, eller ser en fotokonkurrence, som meldt ind til studiet? Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
7: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
8: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 18 88.

David Guetta og One Republic, og så er klokken 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Det er årets sidste junidag, en tirsdag med løn på kontoen og temperatur, der er lidt mere normale for en sydfynsk sommer. Noget, der også er, som det plejer, er udfordringerne med de danske statsbaner. DSB forlænger nu perioden med reducerede afgange på grund af manglende personel. Jamen for pokker. Hvis den ikke er gal med skinnerne, er der problemer med togene, og i det sjældne tilfælde, at materialet faktisk spiller, ja, så er der ikke sørget for folk nok til at køre togene. Jamen, det er så vildt. Hvis det ikke var fordi, at det var så trist, at en af de vigtige færdselsårer for os her på Sydfyn er ustabil, var det altså til at dø af grin af. Der er altid to sider af samme sag. Dem, som nogen ser som frihedskæmpere, opfatter andre som terrorister. Det, der for nogle er biodiversitet og en vild have, er for andre rod og misligeholdelse. Og det er lige præcis det, debatten i Ringe handler om for tiden, hvor græsset omkring rådhuset har fået lov at gro rigtig vildt. Kommunen mener, at det er fint for biodiversiteten, mens andre mener, at det ser rodet ud og sender det forkerte signal til gæster i byen. Det handler vel om perception. Budskaber modtages jo forskelligt afhængig af, hvem de modtages af. Så svaret er i alt for grønt hus, rådhusgaten. Svaret er vel, jamen det kommer an på, hvem gæsterne er. Om det er et ældre ægtepar fra Midtjylland eller ladcykelhippier fra Østerbro.

0: Selvlyd fra August Højen, sådan her lyder hans nye, kaster mig ud i. Klokken ved 18 minutter i 8. Og i forbindelse med sommerferie, så er der jo nogle nye ting, man kaster sig ud i. Man får nogle nye vaner. Måske plejer du ikke at lytte med på det her tidspunkt. Og så kan jeg lige fortælle, at vi har jo en tradition her i programmet. Det er hver eneste onsdag hele året rundt, sætter vi heldige Diablo-lyttere i biografen. Det er med premierebilletter til Scala Svendborg for at se ugens film. Og så er der også en forfriskning på under uret før eller efter forestillingen. Og i morgen tidlig bliver der mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg og den nye film om Minions og Monstre. Lad lige se nærmere på den.
1: Nu er der film i radioen.
2: Har de nye stjerner på det store lærred vendt op og ned på biografindustrien for altid.
0: Frisk fra kæmpesuccesen Grusomme Mig 4 kommer Illumination nu med en ny løsluppen animationsfilm og helt nye karakterer i Minions og Monstre.
3: Bobby.
4: Oh, Humphrey.
3: Pinata. Carbonara. Lasagna.
0: Dette er den vilde, skøre og fuldstændig sande historie om, hvordan Minions erobrede Hollywood, blev filmstjerner, mistede alt, slap monstre løs i verden, og derefter slog sig sammen for at forsøge at redde planeten fra det kaos, de lige havde skabt.
5: James, du er virkelig den fødte filmskaber.
6: Eureka!
0: Minions og Monstre.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Jenny B. i forgrunden for Player Hitty her med The Summer Is Magic. Og her på Diablo fejrer vi jo sommeren sammen med min nye hæslag og snart mulighed for at være med i den store sommerkonkurrence. Først lige om lidt et kig på overskrifterne her til morgen. Det handler blandt andet om, at der jo altså er godt gang i det varme her i det sydfynske, og det kostede i weekenden dyrt på fødevaremarkedet. Og så er der sommerproblemer hos DSB. Det skal der også handle om. Det er nyhederne, når klokken den bliver 8.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer Svanemærket og Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Det er om en halvanden måned tid, at der er mulighed for at opleve Mumle i Aalborg på Olympen Live. Her var hun med det modsatte. Og så er vi klar med seneste nyt klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt redaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene. Der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læse vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste et lokalt politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. Både mor og barn til den formodede gerningsmand befandt sig også på opholdsstedet, men blev ikke skadet. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
0: Akutlægehelikopteren blev sendt til Ærø 153 gange sidste år. Det svarer til en udrykning næsten hver anden dag, skriver Ærø Dagblad. Dermed var Ærø den kommune i Danmark med det 4. højeste antal helikoptermissioner i 2025. Kun Thisted, Samsø og Esbjerg havde flere. På landsplan gennemførte den landsdækkende akutlægehelikopterordning over 4.200 flyvninger, svarende til omkring 12 missioner i døgnet. Helikopterne er særligt vigtige på øer i tyndt befolkede områder, hvor transporten til specialiserede sygehuse ellers kan være lang. Det usædvanligt varme weekendvejr holdt mange gæster væk fra kulinarisk Sydfyns fødevaremarked på Frederiksøen. Normalt besøger omkring 6.000 mennesker markedet, men i år blev fremmødet langt lavere. Det gik især ud over de 70 fødevareproducenter, der havde taget alt fra friske jordbær og ærter til fisk og specialiteter med. Arrangørerne fortæller, at mange udstillere solgte langt mindre end forventet. Selvom økonomien fik et knæk, roser producenterne arrangementet og hjælperne. Nu håber arrangørerne på mere moderat sommervejr, når fødevaremarkedet vender tilbage næste år.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Meldingen fra DMI er, at det stort set bliver en tør tirsdag på Sydfyn med en del sol. Sidst på eftermiddagen mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperatur i dag mellem 18 og 22 grader og en svag til let skiftende eller vestlig vind. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hold på den aller sidste dag her i juni måned. Det er en tirsdag med løn på kontoen. Og altså lige om lidt en opvarmning til noget af en cykelfest, der er på vej til Forborg. Men først i selskab med Rosa.

begrænse udviklingsmulighederne for virksomheden i industriområdet på grund af krav til støj, skriver Fyns Amts Avis. Så skal det handle om, at bølgerne godt kan gå lidt højt her i den hede sommervarme. Et skænderi mellem to unge mænd på Ærø udviklede sig dramatisk forleden aften. En 26-årig mand ramte sin 24-årige kammerat med bilen ved Uhrehoved nær Ærøskøbing, da den yngre mand gik på vejen, skriver Fyns Amts Avis. På tid oplyser, at påkørslen skete ved lav hastighed, og at den 24-årige slap uden skader. Men efter sammenstødet blev den 24-årige så vred, at han knuste bilens forrude ved at slå en e-cigaret ned i ruden flere gange. Politiet forventer ikke en sigtelse for bevidst påkørsel, men vurderer, at sagen sandsynligvis ender med en sigtelse efter færdselsloven. Og så skal det til nogen, som er fuldstændig ligeglade med færdselsloven. Det skal nemlig handle om cykling i en uge, hvor Tour de France jo starter. Der er man også begyndt at varme op i Faaborg, for det er jo Faaborg, der bliver målbyen, når PostNord Danmark Rundt kommer til byen lørdag den 1. august. Fjerde etape starter på Langeland, går via Tåsinge og Svendborg, før rytterne kører tre omgange på en rundstrækning gennem Faaborg. Målet bliver jo et ved Helios på Banegårdspladsen, hvor der bliver fest og farver. Og det er altså den sidste uge af sommerferien. Det er den 1. august. Om lørdagen, der er Faaborg som målby, og stor cykelfest er gjort klar. Vi fortsætter festen her med Duke Dumont og Jax Jones. Det er I Got You.

0: Duke Dumont og Jack Jones, det var I Got You. Den tirsdag var der mulighed for at gå kreamok. Det er i Svendborg Bycenter, der er mulighed for at bruge sommerferien på at være kreativ. Og så er det jo i morgen, der skal hoppes på torvet i Svendborg. Du kan se meget mere om, hvad der sker i området her i sommerferien. Det er inde på sydfynskalenderen.dk. Og så er det lige om lidt, du får mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence sammen med Meny i Hesselager.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.

0: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
1: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Nå ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
2: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

I selskab med Khalid, det var Skyline, og så er klokken blevet 20 minutter over 8. Og så er der nu, du kan være med i min nye hæslager, Diablos store sommerkonkurrence, hvor vi hver uge finder en gavekortvinder. Det er altså hele sommeren. Og hvis du vinder, kan du shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos menu i hæslager. Og lige nu skal du fortælle os, hvilken grøntsag du synes fortjener en hovedrolle på grillen, og hvordan du tilbereder den. Og her vil jeg godt byde ind og sige, at jeg synes, jeg har en fantastisk ret, som godt kunne have hovedrollen. Så nogle små, helt nye kartofler, så lige i en lille bakke med masser af hvidløg, og så måske også sådan godt med olivenolie, og så lad det koge ved siden af bøfferne, sådan stegekoge ind i den her sølvbakke, gerne lige med lidt sølvpapir på toppen. Det er sådan, jeg synes, kartoflen kommer til ære ret på grillen. Hvad synes du? Hvilken grøntsag synes du fortjener en hovedrolle på grillen? Og hvordan tilbereder du den? Fortæl os det en besked her til studiet, så du er med i konkurrencen. Vi finder den næste heldige vinder på fredag. Du går med lige nu. Det er på 28 103 103, du kan deltage. Held og lykke!

0: blev klokken 24 minutter over 8. Der er i dag præcis 30 dage til, der starter en kæmpe fest i Krøyers Have. Det er Hansted Live. I år med et nyt tiltag. Jeg har besøgt studiet arrangør Lars Haagaard, der fortæller mere om, at vi samme år fremover skal synge sammen på Hansted Live.
1: Det er så lille en plads, så vi kan ikke på den måde holde flere fester. Altså, når nogen spiller op på hovedscenen, så er det ligesom alle, der hører det. Og det gør, at vi har udviklet det her område op bag ved lydteltet oppe helt bagerst i Krøyers Have, hvor vi har sådan et dæk, hvor vi sidste år lavede en scene mere, der hedder Stemningen. Og det viser sig at være en kæmpe succes, hvor festen den fortsætter, og måske nogle gange endda overstiger, hvad kan man sige, stemningsniveauet under koncerterne egentlig.
0: Og sådan bliver det nok også i år, fordi I har hyret altså en af dem, der er allerbedst til at lave pianobarstemning ind, Sascha Dupont.
1: Ja, det er jo en dame, som flere kender fra helt tilbage i tiden med hit med sangen med Amin Jensen og company. Men hun har jo hun er en gudsbenået pianist og laver rigtig meget af den slags, men det hun i hvert fald i festivalbranchen er mest kendt for, det er jo, at hun var med til at opfinde konceptet pianobaren op på Smukfest, som jo er den bar, som ultimativt omsætter for mest under hele festivalen. Så det glæder vi os helt vildt til, for det bliver et show uden lige, og det bliver, vi oplevede det på Jelling Festival, hvor hun var blevet sat ind i et telt, der samlede 7.000 mennesker, og de ville ikke gå. Så det synes jeg virkelig, hvis man har en billet, eller ser at få købt sig en til om lørdagen, så synes jeg, det skulle man virkelig gøre sig selv den tjeneste at opleve.
0: Og du kan se og høre meget mere om årets Hansted Live, der starter om 30 dage. Hele indslaget med Lars Aagaard er klar inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om en 13-årig, der blev overfaldet efter en konflikt om en pige. Og så kostede hedebølgen dyrt i weekenden for mange sydfynske arrangører. Det skal det handle om i nyhederne efter Lady Gaga og Bro.

0: Diablo nyhederne.
1: En 13-årig dreng blev lørdag aften udsat for vold i Svendborg efter en konflikt, der ifølge politiet handlede om en pige. Først blev drengen brændt på halsen med en cigaret ved banegården. Senere mødtes han med gerningsmanden igen ved Christiansminde, hvor den 13-årige fik en skalle og flere lusinger, skriver Fyns Amtsavis. Drengens mor anmeldte sagen til politiet, der rykkede ud kort før klokken 11:30. Da patruljen kom frem, var kun den forurettede til stede. Politiet mistænker nu en 15-årig dreng for overfaldet og oplyser, at de kender hans identitet. Efterforskningen fortsætter, og ifølge avisen er der fortsat flere uafklarede spørgsmål i sagen. Det usædvanligt varme weekendvejr holdt mange gæster væk fra kulinarisk Sydfyns fødevaremarked på Frederiksøen. Normalt besøger omkring 6.000 mennesker markedet, men i år blev fremmødet langt lavere. Det gik især ud over de 70 fødevareproducenter, der havde taget alt fra friske jordbær og ærter til fisk og specialiteter med. Arrangørerne fortæller, at mange udstillere solgte langt mindre end forventet. Selvom økonomien fik et knæk, roser producenterne arrangementet og hjælperne. Nu håber arrangørerne på mere moderat sommervejr, når fødevaremarkedet vender tilbage næste år.
2: Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderne ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rødaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste et lokalt politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. Både mor og barn til den formodede gerningsmand befandt sig også på opholdsstedet, men blev ikke skadet. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Tørt med en del sol til Sydfyn i dag. Sidst på eftermiddagen mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperatur op mod 22 grader og en svag til let skiftende eller vestlig vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Sådan galt på Svendborgbanen. Det er på grund af materielle forhold, at der er aflysninger. Det er afgangen fra Svendborg station kl. 09.22, der bliver aflyst af meldingen fra Go Collective. Ude på vejene, ja, der begynder faktisk at være lidt mere trafik nu. Sådan er det jo med sommerferien. Det er sådan op ad morgenen og formiddagen, der for alvor kommer run på. Oplever du uanmæssigt, så mænd det til studiet på 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg. En god by at blive i.
8: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
9: Halsted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridor. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
10: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

Selskab med Rick og Martin, der levede det leve, vilde liv. Living La Vida Loca. Og så er klokken blevet 17 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fugian. Det er årets sidste junidag, en tirsdag med løn på kontoen og temperaturer, der er lidt mere normal for en sydfynsk sommer. Noget, der også er, som det plejer at være, er udfordringerne med de danske statsbaner. DSB forlænger her til morgen perioden med reducerede afgange på grund af manglende personel. Jamen for pokker. Hvis den ikke er gal med skinnerne, er der problemer med togene. Og i det sjældne tilfælde som lige nu, at materiellet faktisk spiller, ja, så har man ikke sørget for folk nok til at køre togene. Det er så vildt. Altså, det lige var fordi, at det er så trist, at en af de vigtigste færdselsårer for os her på Sydfyn er ustabil, ville det her jo altså være til at dø af grin over. Og så er det en tirsdag den 30. juni, hvor vi lige flyver tilbage i tiden. Det var nemlig på den her dato tilbage for 26 år siden, at der var meget gang i den på Roskilde Festivalen. Og hvad der startede som en kæmpe fest for en orange scene, endte altså med at koste 9 unge mennesker livet. Det var på den her dato tilbage i 2000, at 9 unge blev trampet ihjel på Roskilde Festivalen, da der kort før midnat opstod tumult for en orange scene under en koncert med Pearl Jam. Jeg var selv på Roskilde det år, og det vilde var, at det er jo sådan en stor festival, nu er de oppe på 130.000 mennesker. Dengang var det kun sådan nogen af 80.000, tror jeg, der var. Men rigtig er, mange af os opdagede det ikke, før det begyndte at bimle ind med sms'er på de her Nokia-telefoner, vi havde dengang. Og folk spurgte, er du okay, er du okay? Og faktisk var det først sådan næste morgen, at det gik op for alle, da Roskilde Festivalavisen udkom, at der altså var sket noget forfærdeligt. Noget, der jo også endte med at ændre bandet Pearl Jam og deres karriere. Lige om lidt skal det handle om alt det gode, der sker her i området i dag og de kommende dage i Sydfynskalenderen.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Her til formiddag er der mulighed for at komme tæt på nogle af Naturamas levende dyr og opleve, hvordan dyr bruger deres sanser på helt andre måder end mennesker. Mød Naturamas levende dyr i dag fra kl. 10. Og så er det hver tirsdag og fredag her i sommerferien. Her til formiddag er der mulighed for at opleve skjulte stier langs vandet, søfartshistorie, Ellen Marsvin, skipperhuse og fortællinger om Karen Michaelis og Tom Christensen. Man mødes ved broen til Frederiksøen i dag kl. 10. I eftermiddag er der gratis sommerkræa i Svendborg Bycenter. Slip kreativiteten løs med hyggelige og kreative aktiviteter for alle aldre. Det er i dag fra kl. 13 til 15 i Svendborg Bycenter. Og så er det også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der har afgang fra GR's plads. Det er helt gratis at køre med, og toget kører i dag mellem kl. 14 og 17. I eftermiddag indtager Tango Sydfyn bølgen. Det er en time med introduktion for alle. Det er fra kl. 16.30, og det er helt gratis at komme og danse med. I aften er der foredrag i Rottefælden. Kom og hør foredraget Et forsvar for fremtiden med Christian Leth. Det er i Rottefælden fra kl. 19.30. I aften er der musik i Christians Minde. Det er i Skyttehuset. Det er i aften med Mads Toghøj og en hemmelig gæst. De spiller op fra kl. 19.30. I morgen er der feriesjov på Marstal Søfartsmuseum. Slip fantasien løs i Søfartsmuseets kælderværksted, hvor børn og voksne kan bygge små skibe af træ og genbrug, så hvert skib får sit eget udtryk og kan søsættes i bassinet udenfor. Feriesjov på Marstal Søfartsmuseum i morgen mellem kl. 9 og 17. I morgen er der onsdagslejr og løjer, der bliver blandt andet malet sten til Midgårdsormen. Det er på Langelands Museum i morgen mellem kl. 10 og 14. I morgen sker der noget på torvet i Svendborg. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til sommerhop, hvor børnene kan hoppe og lege på tre store hoppeborge midt i byen. Det er i morgen mellem kl. 11 og 16. I morgen er der også mulighed for at tage en hestevognstur. Den fører dig gennem brostensbelagte gader, forbi bindingsværkshuse og smukke købmandsgårde. Hestevognstur fra torvet Forborg i morgen fra kl. 11. Senere på ugen er der ABBA Gold Tribute Sommerkoncert. Det er på Egeskov Slot fredag. Det er også fredag, det er tid til Polyfiction 2026. Total i orden sommerfest, der starter i Skagen af Svendborg kl. 14.45.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: selskab med Hjalmar og Katinka. Det var værd at vente på. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om næsten hver anden dag, der lander en helikopter på Ærø i forbindelse med syge mennesker. Og så skal det også lige om lidt i nyhederne handle om en bare 13-årig dreng, der blev overfaldet efter en konflikt om en pige. Det er nyhederne, når klokken den bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rødaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene. Der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læse vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste et lokalt politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. Både mor og barn til den formodede gerningsmand befandt sig også på opholdsstedet, men blev ikke skadet. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
2: Akutlægehelikopteren blev sendt til Ærø 153 gange sidste år. Det svarer til en udrykning næsten hver anden dag, skriver Ærø Dagblad. Dermed var Ærø den kommune i Danmark med de 4. højeste antal helikoptermissioner i 2025. Kun Thisted, Samsø og Esbjerg havde flere. På landsplan gennemførte den landsdækkende akutlægehelikopterordning over 4.200 flyvninger, svarende til omkring 12 missioner i døgnet. Helikopterne er særligt vigtige på øer i tyndt befolkede områder, hvor transporten til specialiserede sygehuse ellers kan være lang. En 13-årig dreng blev lørdag aften udsat for vold i Svendborg efter en konflikt, der ifølge politiet handlede om en pige. Først blev drengen brændt på halsen med en cigaret ved banegården. Senere mødtes han med gerningsmanden igen ved Christiansminde, hvor den 13-årige fik en skalle og flere lussinger, skriver Fyns Amts Avis. Drengens mor anmeldte sagen til politiet, der rykkede ud kort før klokken 11:30. Da patruljen kom frem, var kun den forurettede til stede. Politiet mistænker nu en 15-årig dreng for overfaldet og oplyser, at de kender hans identitet. Efterforskningen fortsætter, og ifølge avisen er der fortsat flere uafklarede spørgsmål i sagen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Forud venter en stort set tør tirsdag med en del sol til Sydfyn. Sidst på eftermiddagen mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperatur i dag mellem 18 og 22 grader og en svag til let skiftende eller vestlig vind. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den allersidste dag her i juni måned. Der er løn på kontoen. Det er tirsdag den 30. Og så er jo altså en dag, hvor de heldige er sommerferie, mens mange andre fortsat knokler videre. Lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det skal blandt andet handle om højt græs, der deler vandene. Men først her, Drew Sigamore.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye

et ret skarpt fokus på de to ting, der overhovedet ikke hører sammen, altså lattergas og bilkørsel. Og i første gang, omgang er der altså tale om et pilotprojekt, hvor to politikredse som nogle af de første testapparaterne, fortæller inspektøren. De to kredse er Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi. Testapparatet fungerer på samme måde som et alkometer, hvor testpersonen altså skal puste ind i et mundstykke. Så skal det handle om, at nogle gange går bølgerne lidt højt i sommervarmen, og et skænderi mellem to unge mænd på Ærø udviklede sig dramatisk forleden aften. Det er en ret vild historie, hvor en 26-årig mand ender med at ramme sin 24-årige kammerat med bilen nær Ærøskøbing, da den yngre mand gik på vejen, skriver Fyns Amts Avis. Politiet oplyser, at påkørslen skete ved lav hastighed, og den 24-årige trods alt slap uden skader. Men så blev han gal i skralden. Efter sammenstødet blev den 24-årige så vred, at han knuste bilens forrude ved at slå en e-cigaret ned i ruden flere gange. Det høje græs ved Rådhuset i Ringe sat gang i en debat om natur og byens udseende, skriver Fyns Amts Avis. Kritikerne mener, at området ser forsømt ud og giver et dårligt førstehåndsindtryk af byen. Kommunen derimod understreger, at det er et bevidst valg for at fremme biodiversiteten, og samtidig gør det sværere for råger at finde føde. Kommunen har desuden klippet stier gennem det høje græs, så området fortsat kan benyttes af borgerne. Sagen afspejler en større debat om, hvor meget natur skal have lov til at fylde i byerne. Nogle ser det som vilde områder og et vigtigt bidrag til biodiversiteten, mens andre foretrækker et mere velplejet udtryk. Kan vide, hvor den lander henne? Nu er vi landet på Romy.

0: selskab med Romy, det var She's On My Mind. Der sker en hel masse i området i øjeblikket. Du kan selv tjekke ud, hvad der sker, hvor og hvornår det er inde på sydfynskalenderen.dk. Blandt andet er det i dag, der er mulighed for at være kreativ i Svendborg Bycenter, og i morgen mulighed for at prøve gratis hoppeborg på torvet i Svendborg. Men du kan se meget mere om, hvad der sker rundt omkring i hele det sydfynske område. Det er på sydfynskalenderen.dk.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Hey, Sydfyn! Er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis

0: entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.

0: på Diablo.
1: Og lige var i selskab her med Andreas Solbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Husk, at der jo er mulighed for at være med i vores sommerkonkurrence, og det er hver uge, vi finder en ny vinder. Og det er jo samarbejdet med nye Hæsler, at vi hver uge har gang i den store konkurrence, hvor du kan vinde et gavekort, så du selv kan købe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos nye Hæsler. Og det, du skal fortælle os lige nu, er, hvilken grøntsag, du synes, fortjener en hovedrolle på grillen, og hvordan du tilbereder den. Og der er kommet mange gode bud, blandt andet på portobello-svampe med kryddersmør. Sådan nærmest ligesom en økobøf, fortæller Steffen. Min go-to er jo altså små nye kartofler med godt med hvidløg og så noget olivenolie og så en sølvbakke med låg på. Det bliver altså også rigtig lækkert. Men hvilken grøntsag synes du fortjener en hovedrolle på grillen, og hvordan tilbereder du den? Fortæl os det et svar til studiet lige nu. Det er på 28 103 103, du har mulighed for at være med. Held og lykke. Og så skal vi have selskab med nogle af dem, der kommer på Ølfestival i uge 30 på Rugemark. Her er

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

I selskab med Nick og Jay er et rigtigt Diablo sommerhit, og så er klokken blevet 9:50. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til formiddag handler det blandt andet om en kun 13-årig dreng, der blev overfaldet i forbindelse med en konflikt om en pige. Det er nyhederne efter Ella Langley.

0: Diablo nyhederne.
1: En 13-årig dreng blev lørdag aften udsat for vold i Svendborg efter en konflikt, der ifølge politiet handlede om en pige. Først blev drengen brændt på halsen med en cigaret ved banegården. Senere mødtes han med gerningsmanden igen ved Christiansminde, hvor den 13-årige fik en skalle og flere lussinger, skriver Fyns Amts Avis. Drengens mor anmeldte sagen til politiet, der rykkede ud kort før klokken 11:30. Da patruljen kom frem, var kun den forurettede til stede. Politiet mistænker nu en 15-årig dreng for overfaldet og oplyser, at de kender hans identitet. Efterforskningen fortsætter, og ifølge avisen er der fortsat flere uafklarede spørgsmål i sagen. Akutlægehelikopteren blev sendt til Ærø 153 gange sidste år. Det svarer til en udrykning næsten hver anden dag, skriver Ærø Dagblad. Dermed var Ærø den kommune i Danmark med det fjerde højeste antal helikoptermissioner i 2025. Kun Thisted, Samsø og Esbjerg havde flere. På landsplan gennemførte den landsdækkende akutlægehelikopterordning over 4.200 flyvninger, svarende til omkring 12 missioner i døgnet. Helikopterne er særligt vigtige på øer i tyndt befolkede områder, hvor transporten til specialiserede sygehuse ellers kan være lang.
2: Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderne ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rødaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene. Der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste et lokalt politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. Både mor og barn til den formodede gerningsmand befandt sig også på opholdsstedet, men blev ikke skadet. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: En stort set tør tirsdag med en del sol, men sidst på eftermiddagen mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 22 grader og en svag til let skiftende eller vestlig vind.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der har været aflysninger i løbet af morgenen og formiddagen på Svendborgbanen. Nu ser det ud til, at det kører, som det skal igen. Der og ude på vejene er der jo sommerferietrafik. God tur.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
0: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
6: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move, give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

selskab med Colin Move. Det var Give It Up, og så er klokken blevet 18 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Det er årets sidste junidag, en tirsdag med løn på kontoen og temperaturer, der er sådan lidt mere normale for en sydfynsk sommer. Og så er det jo på lørdag, det går løs med årets Tour de France. Men allerede nu er man begyndt at forberede sig i Faaborg, hvor ja, turen kommer ikke lige forbi, men det gør altså Danmark rundt. Faaborg bliver målby, det er lørdag den 1. august. Og det er altså noget, man allerede nu er begyndt at forberede sig på. Det bliver en kæmpe cykelfest. Noget, man også skal forberede sig på, er, at DSB har forlænget perioden med reducerede afgange på grund af personalemangel. Hvis den ikke er galt med skinnerne, så er den galt med togene, og hvis de kører, ja, så er de ikke sørget for folk nok til at køre togene. Hvor er det vildt. Der er altid to sider af samme sag. Den, som nogen ser som frihedskæmper, ser andre som terrorister. Det, der for nogle er biodiversitet og en vild have, er for andre rod og misligeholdelse. Og det er lige præcis debatten i Ringe for tiden. Sagen er den, at græsset omkring rådhuset i Ringe har fået lov at gro rigtig vildt. Kommunen mener, det er fint for biodiversiteten, mens andre mener, det ser rodet ud og sender det forkerte signal til gæster til byen. Det handler vel om perception. Budskaber modtages jo forskelligt afhængig af, hvem de modtages af. Så svaret må vel være på, hvordan det skal se ud i Ringe. Det handler om, hvem man spørger. Er det et ældre ægtepar fra Midtjylland eller ladcykelhippier fra Østerbro? Der er ny fra Role Model. Her er High Hopes 3000. The same way it started.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: Det var så mange måske nok forbinder med et boligmagasin. Det her var Stereo MC's og Step It Up. I morgen tid er der mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film, der også har fristninger på under uret. Det er i morgen tid her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne og et kig på vejret, og så er det jo altså en tirsdag med masser af god musik her på Diablo.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg på Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer Svanemærket og Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
7: Forudvend dagen så godt som tør tirsdag. Der kan lige komme enkelt droge i løbet af eftermiddagen. Og så er det jo endnu en dag på Sydfyn med sommer for de heldige, også sommerferien. Jeg er dog tilbage i radioen igen i morgen tidlig fra klokken 6 med morgenradioen. Jeg hedder Danny Fobian. Jeg håber, du får en rigtig dejlig tirsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rødaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læse vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnesygen. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste et lokalt politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. Både mor og barn til den formodede gerningsmand befandt sig også på opholdsstedet, men blev ikke skadet. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
2: Et skænderi mellem 2 unge mænd på Ærø udviklede sig i weekenden dramatisk. En 26-årig mand ramte sin 24-årige kammerat med bilen ved Urehoved nær Ærøskøbing, da den yngre mand gik på vejen, skriver Fyns Amts Avis. Politiet oplyser, at påkørslen skete ved lav hastighed, og at den 24-årige slap uden skader. Efter sammenstødet blev den 24-årige dog så vred, at han knuste bilens forrude ved at slå en e-cigaret ned i ruden flere gange. Politiet forventer ikke en sigtelse for bevidst påkørsel, men vurderer, at sagen sandsynligvis ender med en sigtelse efter færdselsloven.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

0: den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
1: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
3: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.

0: Det er Sydfyns Radio. Dette er Diablo. Sommerhits til Sydfyn. Men med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Vindorf, kronen på bagværket.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
6: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 doser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt redaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene. Der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste et lokalt politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. Både mor og barn til den formodede gerningsmand befandt sig også på opholdsstedet, men blev ikke skadet. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
2: Det høje græs ved Rådhuset i Ringe har sat gang i en debat om natur og byens udseende, skriver Fyns Amtsavis. Kritikere mener, at området ser forsømt ud og giver et dårligt førstehåndsindtryk af byen. Kommunen derimod understreger, at det er et bevidst valg for at fremme biodiversiteten og samtidig gør det sværere for rågerne at finde føde. Kommunen har desuden klippet stier gennem det høje græs, så området fortsat kan bruges af borgerne. Sagen afspejler en større debat om, hvor meget natur skal have lov at fylde i byerne. Nogle ser de vilde områder som et vigtigt bidrag til biodiversiteten, mens andre foretrækker et mere velplejet udtryk.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus.
2: Og ja, jeg har øl.
1: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
5: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskekrigen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
7: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
8: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Diablo nyhederne.
1: Kinas udenrigsminister Wang Yi kommer på besøg hos Danmark. Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Den kinesiske minister vil også besøge Sverige, Norge og Finland. Besøget i Norden finder sted fra den 2. til den 8. juli. Her skal han mødes med de nordiske landes udenrigsministre, oplyser ministeriet. Det danske udenrigsministerium bekræfter, at Wang Yi kommer på besøg, og han skal mødes med den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt redaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene. Der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august. Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret.
2: Et skænderi mellem to unge mænd på Ærø udviklede sig i weekenden dramatisk. En 26-årig mand ramte sin 24-årige kammerat med bilen ved Urhoved nær Ærøskøbing, da den yngre mand gik på vejen, skriver Fyns Amts Avis. Politiet oplyser, at påkørslen skete ved lav hastighed, og at den 24-årige slap uden skader. Efter sammenstødet blev den 24-årige dog så vred, at han knuste bilens forrude ved at slå en e-cigaret ned i ruden flere gange. Politiet forventer ikke en sigtelse for bevidst påkørsel, men vurderer, at sagen sandsynligvis ender med en sigtelse efter færdselsloven.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Hey Sydfyn! Er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på PNJ.dk.
2: Du

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
5: Sommer i Rudkøbing. Langeland Cyklist og Købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
6: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: fede hits, højt humør og lyden af sydfynsk sommer på Radio Diablo.
1: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: En 43-årig kvinde er ved retten i Aarhus blevet idømt 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel for at have holdt sin søn skjult for faren i over 1,5 år. Sønnen blev i perioden holdt skjult i Bosnien, og den 43-årige kvinde blev derfor kendt skyldig i børnebortførsel og i forbindelse med domsafsigelsen også dømt til at skulle betale en erstatning. Drengen, der i dag er 6 år gammel, blev genforenet med sin far i marts 2026, da han blev udleveret til ham fra de bosniske myndigheder. Den 43-årige kvinde nægter sig skyldig og udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuelt anke af dommen i landsretten. Kinas udenrigsminister Wang Yi kommer på besøg hos Danmark. Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Den kinesiske minister vil også besøge Sverige, Norge og Finland. Besøget i Norden finder sted fra den 2. til den 8. juli. Her skal han mødes med de nordiske landes udenrigsministre, oplyser ministeriet. Det danske udenrigsministerium bekræfter, at Wang Yi kommer på besøg, og han skal mødes med den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rød aktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læse vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
2: Det høje græs ved Rådhuset i Ringe har sat gang i en debat om natur og byens udseende, skriver Fyns Amts Avis. Kritikere mener, at området ser forsømt ud og giver et dårligt førstehåndsindtryk af byen. Kommunen derimod understreger, at det er et bevidst valg for at fremme biodiversiteten og samtidig gør det sværere for rågerne at finde føde. Kommunen har desuden klippet stier gennem det høje græs, så området fortsat kan bruges af borgerne. Sagen afspejler en større debat om, hvor meget natur skal have lov at fylde i byerne. Nogle ser de vilde områder som et vigtigt bidrag til biodiversiteten, mens andre foretrækker et mere velplejet udtryk. Et skænderi mellem 2 unge mænd på Ærø udviklede sig i weekenden dramatisk. En 26-årig mand ramte sin 24-årige kammerat med bilen ved Uhrhoved nær Ærøskøbing, da den yngre mand gik på vejen, skriver Fyns Amts Avis. Politiet oplyser, at påkørslen skete ved lav hastighed, og at den 24-årige slap uden skader. Efter sammenstødet blev den 24-årige dog så vred, at han knuste bilens forrude ved at slå en e-cigaret ned i ruden flere gange. Politiet forventer ikke en sigtelse for bevidst påkørsel, men vurderer, at sagen sandsynligvis ender med en sigtelse efter færdselsloven.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, Summer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig på

0: weekend.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
2: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Men med Diablo.
1: Alphabet Vacation præsenterer sig PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg og på PNJ.dk.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Velkommen til 888.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finn Borg Andersen, der i stedet rykker til Københavns politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boy Nielsen over efter Thorkild Frode. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse. Når det nye folketingsår begynder efter sommerferien, får Folketinget tilknyttet en fast præst. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Her lyder det, at den enige ledelse i Folketinget har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop Peter Skov Jacobsen. Folketingets formand Søren Gade ser ordningen som en mulighed for fordybelse og refleksion i en travl hverdag. Præsten bliver en del af den almindelige tjeneste, og derfor giver det ikke Folketinget ekstra udgifter. Det var oprindeligt den nuværende kirkeminister Ida Auken, der i sin tid foreslog ideen. SAS vil investere i op mod 40 nye Airbus langdistancefly til en samlet listepris på mere end 10 milliarder dollars, svarende til knap 66 milliarder kroner. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre Embraer-fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Ifølge administrerende direktør Anko van der Werf understreger købet SAS ambitioner om at styrke forbindelserne mellem Skandinavien og resten af verden.
2: Et skænderi mellem to unge mænd på Ærø udviklede sig i weekenden dramatisk. En 26-årig mand ramte sin 24-årige kammerat med bilen ved Uhrhoved nær Ærøskøbing, da den yngre mand gik på vejen, skriver Fyns Amts Avis. Politiet oplyser, at påkørslen skete ved lav hastighed, og at den 24-årige slap uden skader. Efter sammenstødet blev den 24-årige dog så vred, at han knuste bilens forrude ved at slå en e-cigaret ned i ruden flere gange. Politiet forventer ikke en sigtelse for bevidst påkørsel, men vurderer, at sagen sandsynligvis ender med en sigtelse efter færdselsloven.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Her til eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyder, og i de sydlige egne mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 24 grader. I nat mere skyde med mulighed for enkelte byer, og temperaturer mellem 12 og 17 grader.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

0: Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
6: Halsted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.

0: ikke? Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Diablo nyhederne.
1: Det høje græs ved rådhuset i Ringe har sat gang i en debat om natur og byens udseende, skriver Fyns Amts Avis. Kritikere mener, at området ser forsømt ud og giver et dårligt førstehåndsindtryk af byen. Kommunen derimod understreger, at det er et bevidst valg for at fremme biodiversiteten og samtidig gør det sværere for rågerne at finde føde. Kommunen har desuden klippet stier gennem det høje græs, så området fortsat kan bruges af borgerne. Sagen afspejler en større debat om, hvor meget natur skal have lov at fylde i byerne. Nogle ser de vilde områder som et vigtigt bidrag til biodiversiteten, mens andre foretrækker et mere velplejet udtryk.
2: Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finnborg Andersen, der i stedet rykker til Københavns politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boy Nielsen over efter Thorkild Frode. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse. Når det nye folketingsår begynder efter sommerferien, får Folketinget tilknyttet en fast præst. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Her lyder det, at den enige ledelse i Folketinget har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop Peter Skov Jacobsen. Folketingets formand Søren Gade ser ordningen som en mulighed for fordybelse og refleksion i en travl hverdag. Præsten bliver en del af den almindelige tjeneste, og derfor giver det ikke Folketinget ekstra udgifter. Det var oprindeligt den nuværende kirkeminister Ida Auken, der i sin tid foreslog ideen. SAS vil investere i op mod 40 nye Airbus langdistancefly til en samlet listepris på mere end 10 milliarder dollars, svarende til knap 66 milliarder kroner. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre Embraer-fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Ifølge administrerende direktør Anko van der Werf understreger købet SAS ambitioner om at styrke forbindelserne mellem Skandinavien og resten af verden.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Ja, til eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyder, og i de sydlige egne mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 24 grader. I nat mere skyde med mulighed for enkelte byer, og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
7: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Dybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Dybel Lindahl DK.
1: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa Spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter Klima Extra

0: God nat søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: Diablo nyhederne.
1: Kunstig intelligens svækker gymnasieelevers kompetencer. Derfor vil regeringen nu gribe ind med en såkaldt strakspakke efter sommerferien. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke i et interview til Berlingske. Han var så store ændringer, fordi kunstig intelligens i dag bliver brugt på en meget uhensigtsmæssig måde til eksamener. Blandt andet kan gymnasieelever se frem til at lave lektier på skolen, hvor der ikke er adgang til kunstig intelligens. Strakspakken skal gælde allerede ved eksamenerne næste år. En tidligere direktør i Københavns andelskasse er i dag blevet kendt skyldig i mangelfuld hvidvaskkontrol. Det fremgår af en dom fra Københavns byret. Den tidligere direktør Robert Abil er idømt 5 måneders betinget fængsel og samfundstjeneste. Sagen handler om manglende kontrol med overførsel for flere milliarder kroner. Robert Abil har under sagen nægtet sig skyldig. Han mente nemlig, at ansvaret lå hos en kollega. Men den forklaring købte retten ikke. Som direktør er man ansvarlig for at overholde hvidvaskloven, slår dommer Kim Gabriel fast. En anden tidligere direktør i banken er allerede dømt i sagen. SAS vil investere i op mod 40 nye Airbus langdistancefly til en samlet listepris på mere end 10 milliarder dollars, svarende til knap 66 milliarder kroner. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre Embraer-fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Ifølge administrerende direktør Anko van der Werf understreger købet SAS ambitioner om at styrke forbindelserne mellem Skandinavien og resten af verden.
2: For hvor bliver målbyen, når PostNord Danmark Rundt kommer til byen lørdag den 1. august? 4. etape starter på Langeland og går via Tåsinge og Svendborg, før rytterne kører 3 omgange på en rundstrækning gennem Forborg. Målet bliver ved Helios på Banegårdspladsen. Hele dagen bliver der cykelfest med blandt andet børnecykelløb, cykelbango, livemusik og storskærm, hvor publikum kan følge løbet. Af hensyn til rytterne bliver rundstrækningen lukket for biltrafik fra kl. 3:30 til 6:30, og kommunen opfordrer gæster til at komme i god tid.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Er til eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyder, og i de sydlige egne mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 24 grader. I nat mere skyde med mulighed for enkelte byer, og temperatur mellem 12 og 17 grader.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferie lukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
2: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Nå ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.

0: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
1: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagerhånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
4: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Diablo nyhederne.
1: Industrien Sydfyn har klaget til planklagenævnet over Svendborg Kommunes lokalplan for et nyt boligområde ved tid med op til 172 boliger. Foreningen frygter, at de nye boliger kan begrænse udviklingsmulighederne for virksomhederne i området på grund af krav til lav støj, skriver Fyns Amts Avis. Derfor efterlyser formanden mere omfattende støjberegninger, inden projektet kan fortsætte. Kommunen afviser kritikken. Formanden for Plan- og Lokalsamfundsudvalget, Arne Ebsen, mener ikke, at der er grundlag for bekymring, og håber, at klagen bliver afvist, skriver avisen. Nu skal planklagenævnet tage stilling til sagen. Forborg bliver målbyen, når PostNord Danmark Rundt kommer til byen lørdag den 1. august. Fjerde etape starter på Langeland og går via Tåsinge og Svendborg, før rytterne kører tre omgange på en rundstrækning gennem Forborg. Målet bliver ved Helios på Banegårdspladsen. Hele dagen bliver der cykelfest med blandt andet børnecykelløb, cykelbango, livemusik og storskærm, hvor publikum kan følge løbet. Af hensyn til rytterne bliver rundstrækningen lukket for biltrafik fra klokken 16:30 til 18:30, og kommunen opfordrer gæster til at komme i god tid.
2: Over 32.000 elkunder skal have nye leverandører. Energinet har nemlig opsagt aftalerne med fire problemfyldte elhandlere. Det skriver Energinet i en pressemeddelelse, og kunderne bliver i dag flyttet til andre selskaber. De fire elhandlere mister retten til at levere strøm, fordi de blandt andet har været for langsomme til at betale penge tilbage til kunderne. Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa kalder det voldsomt, men i en skriftlig kommentar understreger hun, at der ikke er plads til selskaber på det danske elmarked, der svindler og misligeholder deres aftaler. En 41-årig buschauffør er i dag idømt 3 år og 9 måneders fængsel for uagtsomt manddrab. Sidste år påkørte han en 75-årig kvinde i Køge, som døde 9 dage senere. Da ulykken skete, sad chaufføren bag rattet med kokain i blodet. Det skriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden erkender at have kørt påvirket, men han nægter at være skyldig i ulykken. Derfor har han anket dommen på stedet. En stor sag om mulig svindel med energi for et 3-cifret millionbeløb bliver nu droppet. Det er Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, der opgiver sigtelserne mod en række energihandlere. Det oplyser de til mediet Finans. Ifølge chefanklager Per Fie er der ikke det nødvendige grundlag for at køre en straffesag. Energihandlerne blev ellers anholdt i 2023, fordi de var mistænkt for at manipulere med energimarkedet. Men nu falder sagen altså til jorden, og det kan ende med et gigantisk erstatningskrav. Det skal nu undersøges nærmere, siger forsvarsadvokat Kåre Pilmand til Finans.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Er til eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyder, og i de sydlige egne mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 24 grader. I nat mere skyde med mulighed for enkelte byer, og temperatur mellem 12 og 17 grader.
4: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
5: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
6: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
10: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der foredrag i Rottefælden. Kom og hør foredraget Et forsvar for fremtiden med Christian Leth. Det er i Rottefælden fra kl. 19.30. I aften er der musik i Christians Minde. Det er i Skyttehuset. Det er i aften med Mads Toghøj og en hemmelig gæst. De spiller op fra kl. 19.30. I morgen er der feriesjov på Marstal Søfartsmuseum. Slip fantasien løs i Søfartsmuseets kælderværksted, hvor børn og voksne kan bygge små skibe af træ og genbrug, så hvert skib får sit eget udtryk og kan søsættes i bassinet udenfor. Feriesjov på Marstal Søfartsmuseum i morgen mellem kl. 9 og 17. I morgen er der onsdagslejr og løjer. Der bliver blandt andet malet sten til Midgårdsormen. Det er på Langelands Museum i morgen mellem kl. 10 og 14. I morgen sker der noget på torvet i Svendborg. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til sommerhop, hvor børnene kan hoppe og lege på tre store hoppeborge midt i byen. Det er i morgen mellem kl. 11 og 16. I morgen er der også mulighed for at tage en hestevognstur. Den fører dig gennem brostensbelagte gader, forbi bindingsværkshuse og smukke købmandsgårde. Hestevognstur fra torvet i Forborg i morgen fra kl. 11. Senere på ugen er der Ada Gold Tribute Sommerkoncert. Det er på Egeskov Slot fredag. Det er også fredag, det er tid til Polyfiction 2026. Total i orden sommerfest, der starter i Skagen Svendborg kl. 14.45.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Øbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Øbel Lindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30.6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hjem og Fix præsenterer Fixet eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, Please Don't Go, præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: Diablo nyhederne.
1: Over 32.000 elkunder skal have nye leverandører. Energinet har nemlig opsagt aftalerne med fire problemfyldte elhandlere. Det skriver Energinet i en pressemeddelelse, og kunderne bliver i dag flyttet til andre selskaber. De fire elhandlere mister retten til at levere strøm, fordi de blandt andet har været for langsomme til at betale penge tilbage til kunderne. Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa kalder det voldsomt, men i en skriftlig kommentar understreger hun, at der ikke er plads til selskaber på det danske elmarked, der svindler og misligholder deres aftaler. En 41-årig buschauffør er i dag idømt 3 år og 9 måneders fængsel for uagtsomt manddrab. Sidste år påkørte han en 75-årig kvinde i Køge, som døde 9 dage senere. Da ulykken skete, sad chaufføren bag rattet med kokain i blodet. Det skriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden erkender at have kørt påvirket, men han nægter at være skyldig i ulykken. Derfor har han anket dommen på stedet. En stor sag om mulig svindel med energi for et 3-cifret millionbeløb bliver nu droppet. Det er Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, der opgiver sigtelserne mod en række energihandlere. Det oplyser de til mediet Finans. Ifølge chefanklager Per Fie er der ikke det nødvendige grundlag for at køre en straffesag. Energihandlerne blev ellers anholdt i 2023, fordi de var mistænkt for at manipulere med energimarkedet. Men nu falder sagen altså til jorden, og det kan ende med et gigantisk erstatningskrav. Det skal nu undersøges nærmere, siger forsvarsadvokat Kåre Pilmand til Finans.
2: Hvor bliver målbyen, når PostNord Danmark Rundt kommer til byen lørdag den 1. august? 4. etape starter på Langeland og går via Tåsinge og Svendborg, før rytterne kører 3 omgange på en rundstrækning gennem Forborg. Målet bliver ved Helios på Banegårdspladsen. Hele dagen bliver der cykelfest med blandt andet børnecykelløb, cykelbango, livemusik og storskærm, hvor publikum kan følge løbet. Af hensyn til rytterne bliver rundstrækningen lukket for biltrafik fra kl. 3:30 til 6:30, og kommunen opfordrer gæster til at komme i god tid.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Er til eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyder, og i de sydlige egne mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 24 grader. I nat mere skyde med mulighed for enkelte byer, og temperaturer mellem 12 og 17 grader.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
4: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses, og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt, og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Industrien Sydfyn har klaget til planklagenævnet over Svendborg Kommunes lokalplan for et nyt boligområde ved tid med op til 172 boliger. Foreningen frygter, at de nye boliger kan begrænse udviklingsmulighederne for virksomhederne i området på grund af krav til lav støj, skriver Fyns Amts Avis. Derfor efterlyser formanden mere omfattende støjberegninger, inden projektet kan fortsætte. Kommunen afviser kritikken. Formanden for Plan- og Lokalsamfundsudvalget, Arne Ebsen, mener ikke, at der er grundlag for bekymring og håber, at klagen bliver afvist, skriver avisen. Nu skal planklagenævnet tage stilling til sagen.
2: Over 32.000 elkunder skal have nye leverandører. Energinet har nemlig opsagt aftalerne med fire problemfyldte elhandlere. Det skriver Energinet i en pressemeddelelse, og kunderne bliver i dag flyttet til andre selskaber. De fire elhandlere mister retten til at levere strøm, fordi de blandt andet har været for langsomme til at betale penge tilbage til kunderne. Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa kalder det voldsomt, men i en skriftlig kommentar understreger hun, at der ikke er plads til selskaber på det danske elmarked, der svindler og misligholder deres aftaler. En 41-årig buschauffør er i dag idømt 3 år og 9 måneders fængsel for uagtsomt manddrab. Sidste år påkørte han en 75-årig kvinde i Køge, som døde 9 dage senere. Da ulykken skete, sad chaufføren bag rattet med kokain i blodet. Det skriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden erkender at have kørt påvirket, men han nægter at være skyldig i ulykken. Derfor har han anket dommen på stedet. En stor sag om mulig svindel med energi for et 3-cifret millionbeløb bliver nu droppet. Det er Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, der opgiver sigtelserne mod en række energihandlere. Det oplyser de til mediet Finans. Ifølge chefanklager Per Fie er der ikke det nødvendige grundlag for at køre en straffesag. Energihandlerne blev ellers anholdt i 2023, fordi de var mistænkt for at manipulere med energimarkedet. Men nu falder sagen altså til jorden, og det kan ende med et gigantisk erstatningskrav. Det skal nu undersøges nærmere, siger forsvarsadvokat Kåre Pilmand til Finans.
0: Diablo vejret.
3: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Er til eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyder, og i de sydlige egne mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 24 grader. I nat mere skyde med mulighed for enkelte byer, og temperatur mellem 12 og 17 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
9: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: Diablo er hele Sydfyns Radio.
1: Hej, Radio Diablo. Det er Bav. Det her er min nyeste sang, 1000 timer. Tusind tak, fordi at I lytter med. Ha' en virkelig dejlig dag.
2: Det er så

0: Type Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Type Lindahl.dk.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og ind.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
20: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
21: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: Truslen fra russiske hacker er nu skærpet herhjemme. Det gælder særligt faren for destruktive cyberangreb fra russiske statslige hackere. Det skriver Styrelsen for Samfundssikkerhed i en pressemeddelelse. Derfor opfordrer styrelsen nu alle, der arbejder med vigtige funktioner i samfundet, til at skrue op for cybersikkerheden. De statslige hackere har nemlig kapacitet til at ramme kritisk infrastruktur som strøm, vand og internet. Selvom truslen fra Rusland er skærpet, fastholder styrelsen dog, at det samlede trusselniveau for destruktive cyberangreb fortsat er middel. Der er stadig en håndfuld skibe fra danske selskaber tilbage i den persiske golf, det oplyser danske rederier. Sikkerhedssituationen har dog de seneste dage gjort det muligt for flere danske skibe at komme sikkert ud gennem Hormuzstrædet. Det fortæller viceadministrerende direktør i danske rederier Jakob K. Klassen. Han peger på, at evakueringen af skibe ellers blev standset i fredags efter et droneangreb, men den er nu genoptaget. Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finnborg Andersen, der i stedet rykker til Københavns politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boy Nielsen over efter Thorkild Frode. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse.
2: Hvor bliver målbyen, når PostNord Danmark Rundt kommer til byen lørdag den 1. august? Fjerde etape starter på Langeland og går via Tåsinge og Svendborg, før rytterne kører tre omgange på en rundstrækning gennem Forborg. Målet bliver ved Helios på Banegårdspladsen. Hele dagen bliver der cykelfest med blandt andet børnecykelløb, cykelbango, livemusik og storskærm, hvor publikum kan følge løbet. Af hensyn til rytterne bliver rundstrækningen lukket for biltrafik fra klokken 16:30 til 18:30, og kommunen opfordrer gæster til at komme i god tid. Industrien Sydfyn har klaget til planklagenævnet over Svendborg Kommunes lokalplan for et nyt boligområde ved Tved med op til 172 boliger. Foreningen frygter, at de nye boliger kan begrænse udviklingsmulighederne for virksomhederne i området på grund af krav til lav støj, skriver Fyns Amtsavis. Derfor efterlyser formanden mere omfattende støjberegninger, inden projektet kan fortsætte. Kommunen afviser kritikken. Formanden for Plan- og Lokalsamfundsudvalget, Arne Ebsen, mener ikke, at der er grundlag for bekymring og håber, at klagen bliver afvist, skriver avisen. Nu skal planklagenævnet tage stilling til sagen.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her til aften lidt eller nogen sol over de sydlige egne, fortsat mulighed for enkelte byer. I nat mest skyet med enkelte byer over de sydlige egne, men Jylland efterhånden får mest klart vejr. Temperaturen i nat

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig fra Pinjod Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjod.dk.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybel Lindahl DK.
1: Hey Sydfyn, er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand Jens Ravnholt.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
8: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna varmer sig eller plejer. Bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Diablo nyhederne.
1: Industrien Sydfyn har klaget til planklagenævnet over Svendborg Kommunes lokalplan for et nyt boligområde ved Tved med op til 172 boliger. Foreningen frygter, at de nye boliger kan begrænse udviklingsmulighederne for virksomhederne i området på grund af krav til lav støj, skriver Fyns Amts Avis. Derfor efterlyser formanden mere omfattende støjberegninger, inden projektet kan fortsætte. Kommunen afviser kritikken. Formanden for Plan- og Lokalsamfundsudvalget, Arne Ebsen, mener ikke, at der er grundlag for bekymring, og håber, at klagen bliver afvist, skriver avisen. Nu skal planklagenævnet tage stilling til sagen.
2: I dag er der sket en stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rigsadvokat Lasse Boye Nielsen bliver ny rigspolitichef. Han afløser rigspolitichef Thorkild Fode, som i stedet bliver politidirektør på Københavns Vestegn. Også politiets efterretningstjeneste får ny chef. Den omfattende rokade skyldes den hårde kritik, som politiet for nylig fik af Rigsrevisionen for at henlægge sager uden at efterforske dem. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en skriftlig kommentar. Ministeren siger, at han ønsker at sætte det stærkest mulige hold til at følge op på kritikken, som man ser på med stor alvor. Odense Kommune fraråder nu al færdsel på flere fortove og cykelstier i den sydøstlige del af byen. Årsagen er en giftig larve, der giver udslæt og kløe. Larven kaldes i folkemunde for larven fra helvede. Det oplyser kommunen til BT. Kontorchef i Odense Kommunes klima- og miljøforvaltning Martin Pedersen fortæller til BT, at det er et decideret epicenter, hvor rigtig mange borgere er blevet ramt. Selv folk med lange bukser og trøjer har fået udslæt. Problemet er så stort, at et lokalt børnehus har været nødt til at lukke midlertidigt, mens larven bliver bekæmpet. Der er stadig en håndfuld skibe fra danske selskaber tilbage i den persiske golf, det oplyser danske rederier. Sikkerhedssituationen har dog de seneste dage gjort det muligt for flere danske skibe at komme sikkert ud gennem Hormuzstrædet. Det fortæller viceadministrerende direktør i danske rederier Jakob K. Klassen. Han peger på, at evakueringen af skibe ellers blev standset i fredags efter et droneangreb, men den er nu genoptaget.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Er til aften lidt eller nogen sol over de sydlige egne fortsat mulighed for enkelte byer. I nat mest skyet med enkelte byer over de sydlige egne, men Jylland efterhånden får mest klart vejr. Temperaturer i nat mellem 12 og 17 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg. En god by at blive i.
8: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
9: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
10: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses!

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
10: Home-tex.dk.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag er der sket en stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rigsadvokat Lasse Boye Nielsen bliver ny rigspolitichef. Han afløser rigspolitichef Thorkild Foghed, som i stedet bliver politidirektør på Københavns Vestegn. Også politiets efterretningstjeneste får ny chef. Den omfattende rokade skyldes den hårde kritik, som politiet for nylig fik af Rigsrevisionen for at henlægge sager uden at efterforske dem. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en skriftlig kommentar. Ministeren siger, at han ønsker at sætte det stærkest mulige hold til at følge op på kritikken, som man ser på med stor alvor. Odense Kommune fraråder nu al færdsel på flere fortove og cykelstier i den sydøstlige del af byen. Årsagen er en giftig larve, der giver udslæt og kløe. Larven kaldes i folkemunde for larven fra helvede. Det oplyser kommunen til BT. Kontorchef i Odense Kommunes klima- og miljøforvaltning Martin Pedersen fortæller til BT, at det er et decideret epicenter, hvor rigtig mange borgere er blevet ramt. Selv folk med lange bukser og trøjer har fået udslæt. Problemet er så stort, at et lokalt børnehus har været nødt til at lukke midlertidigt, mens larven bliver bekæmpet. Der er stadig en håndfuld skibe fra danske selskaber tilbage i den persiske golf, det oplyser danske rederier. Sikkerhedssituationen har dog de seneste dage gjort det muligt for flere danske skibe at komme sikkert ud gennem Hormuzstrædet. Det fortæller viceadministrerende direktør i danske rederier Jakob K. Klassen. Han peger på, at evakueringen af skibe ellers blev standset i fredags efter et droneangreb, men den er nu genoptaget.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her til aften lidt eller nogen sol over de sydlige egne fortsat mulighed for enkelte byer. I nat mest skyet med enkelte byer over de sydlige egne, mens Jylland efterhånden får mest klart vejr. Temperaturer i nat mellem 12 og 17 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi

0: Velkommen til konkurrencer,
1: gode krig
0: og masser af fede hits på Radio Diablo. Lyden af Sydfyn.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her. Du vil snakke med mig, som om jeg er et nyt sprog, du vil lære.

0: Indkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Sommer i Rudkøbing. Langeland Cyklist og Købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.

0: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Plejer hitsen The Summer's Magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk i kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Diablo nyhederne.
1: Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Det viser regnskabet for selskabet Danish Bake Holding, der står bag Lagkagehuset. Sidste år led underskuddet på 76,8 millioner kroner. Det er mindre end i 2024, hvor tallet lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner. Der er fundet norovirus i et parti frosne økologiske jordbær af mærket Freshona, som er solgt i Lidl. Lidl Danmark tilbage kalder derfor produktet, det oplyser Fødevarestyrelsen. De ramte produkter har udløbsdatoerne 18. og 19. august 2027. Hvis man har købt produktet, bedes man kassere det eller levere det tilbage til butikken med eventuelt henblik på at få penge retur. For 30. gang sender Danmark nu en militær støttepakke til Ukraine, denne gang med et beløb på 4,4 milliarder kroner. Pakken indeholder blandt andet ammunition, våben og penge til at træne ukrainske soldater. Danmark har siden 2022 samlet set givet militær støtte for næsten 77 milliarder kroner. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Aftenen igennem fortsat lidt eller nogen sol, og i nat klarer det op med tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og en ret svag til jævn vind. I morgen fortsætter onsdagen med tørt vejr og måske en del sol. Der kan der også være chancer for byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, og temperaturerne ryger op mellem 18 og 23 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
4: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
5: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske fotojournalist Claus Thymann er blevet anholdt i Uganda for påståede overtrædelser relateret til dyreliv. De lokale myndigheder har ikke oplyst den konkrete årsag, men ifølge miljøorganisationen Center for Citizens Conserving Environment er han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. Odense Kommune fraråder i øjeblikket al færdsel på flere fortove og cykelstier i den sydøstlige del af Odense grundet den giftige larve fra helvede, der giver udslæt og kløe. Det oplyser kommunen til BT. Odense Kommunes kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning Martin Petersen fortæller, at der er et decideret epicenter, hvor rigtig mange borgere er blevet ramt. Selv folk med lange bukser og trøjer har fået udslæt. Problemet er så stort, at et lokalt børnehus har været nødt til at lukke midlertidigt, mens larven bliver bekæmpet. Den 40-årige målmand Manuel Neuer stopper igen på Tysklands fodboldlandshold. Det oplyser Bayern München-spilleren til tyske Sportschau. Meldingen kommer dagen efter tyskernes VM-exit til Paraguay efter straffesparkskonkurrence. Neuer spillede alle Tysklands fire VM-kampe ved det igangværende VM.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Aftenen igennem fortsat lidt eller nogen sol, og i nat klarer det op med tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og en ret svag til jævn vind. I morgen fortsætter onsdagen med tørt vejr og måske en del sol. Der kan der også være chancer for byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, og temperaturerne ryger op mellem 18 og 23 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: vagtere. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
4: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmedlauritsen.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holm skryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger pssst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Hey Sydfyn! Er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Yeah. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
7: Huset tager til Fleggaard.
6: Fleggaard, lige over grænsen.
8: Inger! Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og ind.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu er en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste det lokale politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. For 30. gang sender Danmark nu en militær støttepakke til Ukraine, denne gang med et beløb på 4,4 milliarder kroner. Pakken indeholder blandt andet ammunition, våben og penge til at træne ukrainske soldater. Danmark har siden 2022 samlet set givet militær støtte for næsten 77 milliarder kroner. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: mindre. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Hansted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
4: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode. Ja.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Hey, kom til Kalle nu.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavpris byggemarked. Få det nu fikset.
0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks økonomi er i fremgang. Det viser nye tal fra årets første kvartal fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport også til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. En 41-årig buschauffør er tidligere i dag blevet idømt fængsel i 3 år og 9 måneder for uagtsomt manddrab, da han sidste år i Køge påkørte en 75-årig kvindelig cyklist, som 9 dage senere omkom. Buschaufføren havde kokain i blodet og kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet i 3,5 år. Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Underskuddet lød sidste år på 76,8 millioner kroner, hvor det i 2024 lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenterer sig den nye elektriske Renault Twingo E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg. En god by at blive i.
6: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
7: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
8: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: i centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg. En god by at blive i.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Men med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

0: hele Gear-programmet, fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Shop løs i et kæmpe udvalg med klikken.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks økonomi er i fremgang. Det viser nye tal fra årets første kvartal fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport også til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. En 41-årig buschauffør er tidligere i dag blevet idømt fængsel i 3 år og 9 måneder for uagtsomt manddrab, da han sidste år i Køge påkørte en 75-årig kvindelig cyklist, som 9 dage senere omkom. Buschaufføren havde kokain i blodet og kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet i 3,5 år. Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Underskuddet lød sidste år på 76,8 millioner kroner, hvor det i 2024 lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner.
0: Diablo vejret.
2: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Resten af aftenen og natten igennem skydevejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
4: Svendborg. En god by at blive i.
5: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move Give It Up præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
3: Svendborg. En god by at blive i.
4: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig på

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Du får tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Skovsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.
2: Jeg ser

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade Svendborg. Og på PNJ.dk.